senamā čērās taksiju centrālajai Klangefurta Austrijā. No 463-5151. In der taksijcentrāle in Klangefurta Austrijā 046-3-51-51. Taksi vozīvā sa 7-9 siedāvā. Uzovite 046-3-5151-51. Želimo srečnu vožnju.